0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a devenit realitate. PSD s-a aliat cu AUR. Sunt mai multe semnături decât cele necesare pentru ca moțiunea să treacă, iar documentul scris de AUR a fost citit în plen de Petrișor Peiu. Votul va avea loc săptămâna viitoare marți. Între timp se invocă tot felul de scenarii pentru ce va urma. Șeful PSD spune că dacă moțiunea trece, nu vrea guvern cu cei de la AUR, Sorin Grindeanu.
1: Există un scop comun, acela de a vota această moțiune și de a dărâma guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun. Nu există, ca să fim cât se poate de clar, niciun fel de acord politic post-moțiune. Aceste lucruri n-au făcut parte din niciun fel de discuție.
0: De partea lui, AUR susține în continuare ideea alegerilor anticipate, iar președintele Nicușor Dan mediază în continuare. PNL pare încă ferm pe poziții în susținerea pentru Bolojan și insistă că nu va mai face alianțe cu PSD, iar dacă PNL acceptă compromisuri, va avea soarta PNCCD, a spus-o chiar premierul Ilie Bolojan, care a fost invitat la podcastul Punctul pe știri cu Magda Grădinaru.
2: Decapitarea unui partid sau în momentul în care stabilești conducerea unui partid în alte sedii decât în sediul acelui partid, înseamnă că acel partid devine un partid anexă, un partid de tip Balama, iar Partidul Național Liberal, dacă nu și-a învățat lecția și ar accepta o atare situație, ar scrie pe el

0: PNSCD sau ALDE.
1: Ascultați sinteza. Guvernul limitează cumulul pensiei cu salariul. Măsura se va aplica foștilor militari, polițiști, jandarmi angajați la Parlament și Curtea de Conturi. Cei care doresc să rămână în activitate la stat vor fi nevoiți să renunțe la 85% din valoarea pensiei. Legea a fost trimisă Parlamentului pentru adoptare în procedură de urgență. MAE vrea să facă publice mii de dosare diplomatice din anii 90. 5.000 de dosare din perioada 1990-1992 ar urma să fie declasificate. Documentele vizează momente cheie, precum alegerile din 1990, mineriadele, vizita regelui Mihai sau relațiile cu RSS. Ar fi cea mai mare serie de documente făcute publice după cele de dinainte de 1989. Scumpirea biletului de metrou amânată cu 2 luni. Ministrul interimar al transporturilor a suspendat măsura aprobată în ultima zi de mandat de ministrul PSD Ciprian Șerban. Radu Miruță cere și demiterea conducerii Metrorex. El spune că a găsit la companie numeroase nereguli care au dus la bani neîncasați în ultimii ani. Și începe montarea șinelor de tramvai în prelungirea Ghencea. Primele vor fi puse pe tronsonul Brașov, Râul Doamnei. Astfel, traseul tramvaiului 41 va fi prelungit de la strada Brașov până la șoseaua de centură. Știrile la final, rămâneți în continuare la Magic FM.

Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Promohit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.
1: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
3: Lidl. Știi că merită!
4: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
5: că sunt mama lui Vlad,
4: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
6: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.

acoperă Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Liniștea celei mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească.
1: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
2: Tracks are made, the songs are ready. Let's take it from the top.
3: De la producătorul filmului Bohemian Rhapsody și regizorul Antoine Fuqua, Kiss FM prezintă Michael.
4: Aici începe povestea vieții lui Michael Jackson. De la culisele descoperirii sale până la ambiția de a deveni cel mai mare showman din lume.
3: Din 24 aprilie la cinema.
4: Michael,
3: distribuit de Roimaj. Kiss FM te scoate la cele mai tari filme.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și

0: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cremvurști polonez Peacock, 500 de grame la 11,99 lei, cordon bleu de curcan Chef Select, 1 kg la 13,39 lei și portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
3: În episodul de săptămâna aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
2: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de

0: acoperă PromoHit. Până pe 2 mai ai 10% reducere pentru un produs, 15% pentru două produse și 20% pentru 3 produse cumpărate. De exemplu, la 3 bucăți ai bere Ciocaș 0,5 litri la 3,19 lei bucata. Carrefour!
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită!

0: Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
0: Sigur că da. Pe ce nume?
1: Omul Păianjen.
2: Doar la Go Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
4: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
5: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.
3: Magic FM.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Johnny Logan și piesa care a scris istorie la Eurovision, Hold Me Now, asta că tot se apropie Eurovisionul. Johnny Logan are o voce care ne amintește mereu că, indiferent cât timp trece, momentele de vulnerabilitate și sprijin sunt cele care contează cu adevărat. Și apropo de sprijin și conexiune, e momentul să celebrăm acel noi care face totul mai frumos, prietenia. Iar weekendul acesta, prietenia are o voce caldă și o destinație clară. Astăzi și mâine, de la ora 16, Andreea Berghe aduce în weekendul prieteniei povești și stare de bine, așa cum facem doar între prieteni adevărați aici la Magic FM. Până la întâlnirea cu Andreea, rămânem pe frecvența relaxării, dar continuăm cu un mesaj care spune clar că atunci când există iubire și prietenie, nimic altceva nu mai contează. Aiken, Don't Matter.

Vă Perlei acum la Magic FM, o piesă care ne amintește că muzica nu poate lipsi din viața noastră. E uneori singura care ne înțelege cu adevărat în cele mai intense momente. Dar ce facem atunci când magia se termină și rămânem doar noi cu gândurile noastre într-o zi cât se poate de normală? Trecem de la măreția lui Andrea Bocelli la vulnerabilitatea noii generații. Urmează un artist care a cucerit topurile pornind de la povești spuse direct pe TikTok, transformând trăirile sale în hituri globale. Alex Warren, Ordinary acum. Magic FM.

Barbra Streisand și Celine Dion, două voci monumentale într-un dialog care ne dă fior de fiecare dată. Dar dincolo de emoție, Celine Dion dovedește că e o adevărată forță a naturii și la capitolul cifre, cele 16 concerte pe care artista le va susține la Paris în această toamnă vor avea un impact economic uriaș. Specialiștii de la Le Monde spun că efectul Celine va aduce Franței până la 1 miliard de euro. Vocea lui Celine va reuși să ridice economia unei întregi regiuni și să adauge puncte prețioase la creșterea economică a Franței pe 2026. La Magic FM, mai departe, mergem cu un alt artist pe care îl iubim. Prince, Purple Rain, ascultăm aici.

0: La Magic FM, Ami ne-a plimbat cu tramvaiul ei prin toate amintirile acelea dulce amărui. E piesa perfectă pentru momente când privești pe geam și te pierzi în gânduri. Dar stația la care coborâm acum va arăta cu totul altfel. Cei care nu au ajuns pe o plajă de adevărat acum de 1 mai ajung la Magic FM pe o plajă însorită. În câteva clipe urmează Inner Circle cu hitul care dă startul verii, Sweat.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
7: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
8: Lidl. Știi că merită!
9: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
3: Hain Lesbos, insula zen a Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
4: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.

Enigma și Sadness avem acum la Magic FM, dar aș spune că în această mini-vacanță nu-i loc de tristețe. Cred că, mai ales astăzi, am putea să ne îndulcim cu trufe de ciocolată, pentru că este ziua trufelor de ciocolată, un deliciu care a fost inventat de către o cofetăreasă italiană în decembrie 1895 în Franța. În Londra există și astăzi un magazin care vinde încă trufe celebre realizate după rețeta originală. Acum ascultăm aici Outlandish, Aisha.

0: Ace of Base, acum la Magic FM, All That She Wants. Dar e final de oră aici, până la fix mai e timp să ascultăm UB40 și Toni Braxton. Imediat după fix vine Madonna, The Power of Goodbye. Ora următoare se aude și Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy. Iar Alina Eremia și Mario Fresh ne aduc Ai Fost.
1: Ai fost acolo.
0: Ioana sunt, nu plec nicăieri, scurtă pauză și ne auzim imediat după fix la Magic FM.
2: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la

0: masa de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
1: Lidl. Știi că merită.
5: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
6: că sunt mama lui Vlad,
5: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
7: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml, la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.

0: a promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Alo?
2: Că hotels? Bună ziua!
1: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
2: Sigur că da. Pe ce nume?
1: Omul Păianjen.
3: Doar la CoHotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.

Alina Eremia și Mario Fresh deschid ora aici cu Ai Fost, un cântec despre lecțiile pe care le învățăm din iubire, dar și despre maturizare. Și profitând de energia acestor tineri muzicieni, vă amintesc că astăzi sărbătorim în România Ziua Națională a Tineretului. E momentul acela din an în care ne oprim puțin să privim spre cei care vin din urmă cu entuziasm și idei noi. Să le fim alături nu înseamnă doar să-i ghidăm, ci mai ales să-i ascultăm și să le oferim încrederea că lumea de mâine pe care o vor conduce e pe mâini bune. Până la urmă, ei sunt motoarele schimbării și merită toată susținerea noastră pentru a-și urma visurile. Și pentru că tinerețea înseamnă și acel spirit liber, uneori puțin nebun, care ne face să dansăm fără nicio reținere, mergem mai departe cu Shakin' Stevens, care ne scoate la dans cu You Drive Me Crazy.

Cu The Power of Goodbye, Madonna ne-a amintit că eliberarea e cea mai mare dovadă de forță uneori. Și dacă tot vorbim despre forță, Madonna nu se oprește din a ne surprinde. Recent, artista a anunțat că a reluat lucrul la filmul său biografic intitulat Who's That Girl, pe care îl regizează chiar ea. Madonna nu se împiedică, nu se încurcă în detalii atunci când vrea un film despre ea și n-are cine să-l facă. Mai mult, se pregătește și să revină în studio pentru muzică nouă. Dar de la lecțiile de viață ale Madonnei trecem la o dorință mult mai simplă și mai arzătoare. Urmează un artist care știe exact cum să topească inimi cu un ritm care ne face să vrem să fim mai aproape de cineva drag. Enrique Iglesias, acum Be With

Demis Roussos acum la Magic FM cu Goodbye, My Love, Goodbye, un cântec care a făcut milioane de oameni să lăcrimeze și care rămâne poate cel mai frumos rămas bun din istoria muzicii. Dar după ce închidem acest capitol plin de regrete, trecem la o promisiune care nu cunoaște limite. Trecem de la melancolia grecească la rocul dramatic de operă, unde sentimentele sunt trăite la intensitate maximă. Dacă Demis ne-a vorbit despre despărțire, artistul care urmează ne spune că e gata să meargă până la capătul lumii și înapoi pentru persoana iubită. Sigur, da, vorbesc despre Meat Loaf, acum la Magic FM cu I'll Do Anything For

0: Mai devreme vorbeam despre faptul că în România este Ziua Națională a Tinerilor. La mulți ani tinerilor avem și sărbătoriți celebri născuți pe data de 2 mai, fotbalistul David Beckham și cântăreața Lily Allen. La mulți ani tuturor celor care își serbează ziua astăzi. La Magic FM ascultăm Più Bella Cosa imediat cu Eros Ramazzotti.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
3: Azi la Mega facem bine pentru cei de lângă tine. La, la, la, la.
4: În 2025, noi, Mega Imagine,

0: Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: cumpără Promohit. În săptămâna aceasta, până pe 3 mai, ai direct la casa de marcat 20% reducere la aparate frigorifice, televizoare, boxe și soundbaruri. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București-Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
1: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor.

0: noile ținute de la Kick și, dintr-o dată, sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
1: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
2: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
3: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint. Ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună. La
3: capăt de linie. 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe ghetin.ro.
4: La final de poveste o să scriem noi peste.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

Crista Burg acum la Magic FM cu The Lady in Red și vorbim despre data de 2 mai, o adevărată aventură în timp. Astăzi sărbătorim debutul primului film science fiction din istorie. Se întâmpla în 1902, pe data de 2 mai. Atunci era premiera filmului O călătorie spre lună, o producție de doar 14 minute care a schimbat cursul cinematografiei pentru totdeauna. Și apropo de momente de film, în 1989, poliția din California a descins într-un magazin de bijuterii pentru a reține un bărbat deghizat, suspect, cu perucă și mustață. Bărbatul s-a dovedit a fi Michael Jackson, aflat la cumpărături incognito. La Magic FM e timpul pentru o întâlnire foarte, foarte importantă cu un alt domn, Michael Bolton. To Love Somebody.

Uneori ne iese pentru perioade scurte, altădată timpul pare că zboară și așa a zburat și ora aceasta. Până la fix mai avem aici Aerosmith cu Crying și imediat după fix ascultăm I Swear All For One. Câteva minute ascultăm și Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.

0: Iar Benzambun va fi aici cu Mystical Magical. Ioana, sunt, rămânem împreună aici. Aici e magia.
1: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cărbuni pentru grătare Nord 3 kg la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
2: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
3: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum Magic FM. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Stevie Wonder a spus aici și cred că are dreptate că cele mai frumoase momente sunt cele în care pur și simplu ne arătăm afecțiunea față de cei dragi. Uneori un simplu apel sau un gând bun schimbă toată ziua. Și pentru că la Magic FM nicio zi nu e completă fără prieteni, avem ceva special după amiază. Astăzi și mâine de la ora 16, Andreea Berghea va fi aici pentru weekendul prieteniei. Este o invitație la relaxare, la povești împărtășite, să ne simțim acasă, indiferent unde ne aflăm.

0: on the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro și

I Swear All for One, acum la Magic FM, în această perioadă din an, micii sunt pe buzele tuturor românilor, la propriu, dar am înțeles că există foarte multe secrete ca să ai mici perfecti, cu crustă crocantă și cu interior moale. Eu cred că românii nu mănâncă mici doar de 1 mai, mai ales atunci, dar probabil au mai rămas și pentru ziua de astăzi. Nu trebuie să-i scoateți din frigider decât cu 15-20 de minute înainte de a-i pune pe grătar, cât timp grătarul se încălzește. Și ne dau specialiștii mici, pentru că avem și așa ceva, și timpul exact cât trebuie lăsați micii pe grătar. Cei mici sunt gata în 8-9 minute, cei obișnuiți în 10-12 minute, iar cei mai mari au nevoie de 12 până la 14 minute. Poftă bună, dacă v-au mai rămas mici!

Magic FM cu Mystical Magical. Odată cu 1 mai s-a dat startul sezonului estival. Dar mare grijă, acest sezon estival vine și cu cel mai mare număr de accidente rutiere. Accidentele rutiere nu sunt distribuite uniform pe parcursul anului. Există câteva perioade de risc în care numărul acestora crește vizibil în combinația unor factori precum trafic intens, condiții meteo sau comportamentul șoferilor. Perioadele cu cele mai mari rate de înregistrări de daune sunt observate în lunile iulie, martie și mai. Iar cele mai mici ponderi au fost înregistrate în decembrie, aprilie și noiembrie. Mare grijă dacă sunteți

0: George Michael, Careless Whisper, acum la Magic FM. Recunosc că de când am venit dimineață la radio, m-am tot uitat pe geam, am tot verificat prognoza. Din păcate, pare că vremea rămâne urâtă în weekendul ăsta, fără speranță, trebuie să spunem adevărul, dar vestea bună e că de săptămâna viitoare se încălzește și vremea redevine frumoasă spre foarte frumoasă.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
3: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
6: că sunt mama lui Vlad,
5: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
7: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
8: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!

0: oferă Promohit. Până pe 2 mai ai 10% reducere pentru un produs, 15% pentru două produse și 20% pentru 3 produse cumpărate. De exemplu, la 3 bucăți ai bere Ciocaș 0,5 litri la 3,19 lei bucata. Carrefour!
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Comedia încă nu, dar o să fie, revine la Teatrul Elisabeta. O blană de lux dă peste cap căsnicii, relații amoroase și triunghiuri conjugale. Hai să vezi cum, într-un spectacol care aduce împreună pe Cristi Iacob, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Ștefan Velniciuc, Mirela Stoian, Valeria Stoian, Irina Noapteș, Raluca Ghervan și mulți alții. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
6: Tracks are made, the songs are ready. Let's take it from the top.
7: De la producătorul filmului Bohemian Rhapsody
8: și regizorul Antoine Fuqua,
7: Kiss FM prezintă Michael.
8: Aici începe povestea vieții lui Michael Jackson, de la culisele descoperirii sale până la ambiția de a deveni cel mai mare showman din lume.
7: Din 24 aprilie la cinema.
8: Michael,
7: distribuit de Roimaj. Kiss FM te scoate la cele mai tari filme.
9: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

You Be Loved, acum la Magic FM, invitația lui Bob Marley de a ne întreba din când în când, poate, dacă suntem gata să primim iubirea așa cum vine ea. Dar de la soarele din Jamaica ne pregătim să intrăm într-o stare ceva mai introspectivă, potrivită pentru planurile pe care ni le facem pentru mai târziu. Trecem acum la Magic FM, de la ritmul care ne invită la dans, la o piesă care sună așa, ca o promisiune făcută sub lumina lunii. Urmează Riemann cu Tonight aici la Magic FM, o piesă inspirată de sentimentul acela de început într-o relație, când tot ce contează este momentul prezent.

Auzinii, ne-am întâlnit acum la Magic FM la Solitudine și ne apropiem de miezul zilei aici, câteva minute mai sunt și mai ascultăm și Frank Sinatra cu Strangers in the Night. Ora următoare avem la Magic FM Boys on cu Words. It's only words and words are all I have to take your heart away. În câteva minute, Irene Cara ne aduce aici Flashdance What a Feeling.

0: vom asculta și pe Teddy Swims cu Bad Dreams. Ioana de Hillerin sunt eu, atât pentru astăzi. Vă întâlniți cu Andreea Berghea la ora 16. Să aveți o zi excelentă, ne auzim mâine.
1: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,95 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
2: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: What's good?

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ceafă de porc fără os la doar 21,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
8: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
9: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
10: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
12: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
13: Bilete pe getin.ro.
12: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
14: Cu Hotels, bună ziua!
15: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
14: Sigur că da. Pe ce nume?
15: Omul Păianjen.
12: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
9: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive. De la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
16: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
3: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
4: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
5: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
6: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
8: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
9: Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
10: La final de poveste o să scriem noi peste.
0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
11: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster!
5: Kaufland, ieftin și bun!
6: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
7: că sunt mama lui Vlad,
6: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
8: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
9: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
10: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
11: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
2: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Carrefour prezintă Promohit.

Acoperă Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: Zile și nopți te invită la film. Nu rata Diavolul se îmbracă de la Prada 2.
5: Miranda, hi! Pull yourself together, we have work to do.
4: Exclusiv în cinematografe. După 20 de ani de la interpretările lor emblematice, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin pe marile ecrane, încercând să se adapteze unui nou peisaj media unde provocările sunt la fiecare pas.
6: Wait, hope to God that's not what you're wearing to the dinner. That's all.
4: Legendele domnesc pentru totdeauna. Diavolul se îmbracă de la Prada 2, în cinematografe din 29 aprilie. Recomandat de Zile și Nopți.
7: Let's go back in time.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: e rece.
1: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
2: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml, la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: bună din toată inima! Reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live! Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
3: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
4: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
5: Hamlet.
3: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
4: 21-31 mai.
5: Tema ediției Will Matters.
6: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
3: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
6: Intră pe craiovainternațional.com
5: și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
7: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 RO la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: descoperă Promohit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.
1: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
1: Pe bandă continuă, podcast

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Pot cărțile de psihologie și dezvoltare personală să trateze problemele din dormitor? Domnul Griffin este dispus să încerce orice pentru a stârni din nou pasiunea soției sale. Bunele sale intenții atrag însă personaje la care nu te-ai aștepta și situații cu totul fanteziste. Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Vasile Calofir, Mirela Stoian și Vlad Ianuș sunt protagoniștii comediei Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: Simte adrenalina Iron Maiden live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
6: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
7: Salut, suntem Voltaj
8: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

0: Liniștea celei mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească.
1: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

0: e rece.
1: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
3: Cu hotels, bună ziua!
4: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
3: Sigur că da. Pe ce nume?
4: Omul Păianjen.
5: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
6: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.

cumpără Promohit. În săptămâna aceasta, până pe 3 mai, ai direct la casa de marcat 20% reducere la aparate frigorifice, televizoare, boxe și soundbaruri. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
1: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
0: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint. Ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Tracks are made. The songs are ready. Let's take it from the top.
4: De la producătorul filmului Bohemian Rhapsody
5: și regizorul Antoine Fuqua,
4: Kiss FM prezintă Michael.
5: Aici începe povestea vieții lui Michael Jackson. De la culisele descoperirii sale până la ambiția de a deveni cel mai mare showman din lume.
4: Din 24 aprilie la cinema.
5: Michael.
4: Distribuit de Roimaj. Kiss FM te scoate la cele mai tari filme.

0: noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
1: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad,
1: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuta and Events. Recomandat de Magic FM. Comedia încă nu, dar o să fie, revine la Teatrul Elisabeta. O plană de lux dă peste cap căsnicii, relații amoroase și triunghiuri conjugale. Hai să vezi cum, într-un spectacol care aduce împreună pe Cristi Iacob, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Ștefan Velniciuc, Mirela Stoian, Valeria Stoian, Irina Noapteș, Raluca Ghervan și mulți alții. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro. Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule.

0: Weekendul prieteniei cu Andreea Berghia la Magic FM.
1: E weekend și unul special la Magic FM, cum sunt toate weekendurile petrecute împreună. M-am gândit că suntem cumva într-un weekend prelungit de 1 mai sau prelungim 1 mai cu un weekend și de obicei ne adunăm cu prietenii la un grătar sau o poveste, așa că haideți să spunem weekendul prieteniei. Vom afla astăzi și mâine cât de importante sunt relațiile de prietenie pentru oricare dintre noi, cum definim prietenia în aceste vremuri, ce ne aducem împreună și ce face ca relația noastră de prietenie să treacă proba timpului. Ascultăm și piese în ale căror mesaje, mai mult ca sigur ne regăsim și relațiile de prietenie. Să înceapă așadar sărbătoarea prieteniei cu 3 Sudes, prietenia!

0: Weekendul prieteniei cu Andreea Berghia la Magic FM.
1: Când te gândești la prietenii tăi cei mai buni, e cu siguranță să trec prin minte cel puțin 2-3 vorbe înțelepte despre prietenie. Probabil ai putea face o colecție impresionantă de astfel de citate pe care să le trimiți prietenilor tăi adevărați și devotați. Acei prieteni care sunt alături și la bine, dar mai ales la greu. Atunci când poate mai mult ca niciodată ai nevoie să fii ascultat, sprijinit și să nu te simți singur. Nimeni n-are nevoie de prieteni care se schimbă odată cu tine, care dau din cap când dai și tu, umbra noastră poate face la fel de bine aceste lucruri. În viață avem nevoie de prieteni sinceri care să ne spună adevărul pe care poate nu-l vedem sau auzim. Despre ei ne cântă Queen acum. Friends, we'll be friends.

0: Weekendul prieteniei cu Andreea Berghia la Magic FM.
1: Cunoașteți și voi expresia cine se seamănă se adună. E cât se poate de adevărată. Studiile cercetătorilor arată că oamenii atrag spre ei persoane care li se aseamănă din punct de vedere al caracterului, al inteligenței, dar și din punct de vedere estetic. De aici cumva și concluzia că atunci când vrei să știi cum este persoana de lângă tine, este suficient să-i analizezi prietenii. Iar dacă nu te asemeni cu niciunul dintre ei, e clar nu prea ai ce căuta în preajma acelor persoane. Și asta pentru că prietenie nu înseamnă doar să găsești pe cineva care să-ți fie prieten, ci să te găsești și pe tine. Cu și despre prieteni, piesa care urmează, Friends or Odeon.

0: noile ținute de la Kick și, dintr-o dată, sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Berghia la Magic FM. La Magic
1: FM. Da, da, chiar așa, am dedicat un weekend întreg prieteniei pentru că nu ne ajunge o singură zi. Ați auzit voi o vorbă care circulă din generație în generație: prietenii te ridică sau te coboară. Și asta face referire la mediul sau anturajul din care faci parte. Desigur, acest lucru se aplică mai mult la vârsta adolescenței, însă cu cât înaintăm în vârstă, descoperim că un prieten adevărat este cel care încearcă să te ridice atunci când ai căzut, iar dacă nu poate, se așează lângă tine. Prietenia este lucrul cel mai greu de explicat, chiar și unui copil care de cele mai multe ori cu simpla întrebare "Vrei să fim prieteni?" primește și răspunsul numai decât "Da sau nu?" Prietenia copiilor este cea mai bună și cea mai sinceră. Copiii nu știu ce înseamnă să fii prieten pentru profit. Ce simplu e în copilărie, nu-i așa? Și când te gândești că toți oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puțin dintre ei își mai aduc aminte. Însă nu uităm cine ne-a ajutat să creștem. Westlife, You Raise Me Up.

0: să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie-5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad,
1: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
5: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor. Forța

0: La Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Tracks are made. The songs are ready. Let's take it from the top.
6: De la producătorul filmului Bohemian Rhapsody
7: și regizorul Antoine Fuqua,
6: Kiss FM prezintă Michael.
7: Aici începe povestea vieții lui Michael Jackson. De la culisele descoperirii sale până la ambiția de a deveni cel mai mare showman din lume.
6: Din 24 aprilie la cinema.
7: Michael.
6: Distribuit de Roimage. Kiss FM te scoate la cele mai tari filme.
4: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
8: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
4: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului.
0: Bilete pe getin.ro. Pot cărțile de psihologie și dezvoltare personală să trateze problemele din dormitor? Domnul Griffin este dispus să încerce orice pentru a stârni din nou pasiunea soției sale. Bunele sale intenții atrag însă personaje la care nu te-ai aștepta și situații cu totul fanteziste. Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Vasile Calofir, Mirela Stoian și Vlad Ianuș sunt protagoniștii comediei Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
9: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
10: Libertatea e viață.
11: E sunet pur.
10: E muzică.
11: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. De-ani întregi, oamenii de știință ai lumii încearcă să dezlege misterul căscatului contagios. Și ce să vezi, aceștia susțin azi că această contagiune se produce ca urmare a empatiei sociale și că ne molipsim de căscat mult mai ușor de la membrii familiei sau de la prieteni decât de la străini. În concluzie, căscatul molipsitor depinde de familiaritatea dintre persoanele care produc actul. Încercați să simulați un căscat în prezența unui străin să vedeți dacă simțiți sau nu la fel. Simțim la fel muzica, urmează Lidia Buble și Adrian Sână. Noi simțim la fel.

0: Weekendul prieteniei cu Andreea Berghia la Magic FM.
1: Dacă am desemnat acest weekend al prieteniei, ar fi o idee bună să încep să-ți contactezi vechii prieteni și să planificați împreună o întâlnire la care să depănați amintiri, că tot ne bucurăm de weekendul post 1 mai. Conectarea cu prietenii mai vechi sau mai noi este foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Un cerc social puternic ne poate ajuta să ne atingem mai ușor obiectivele, cum sunt cele de la job, sau să ne ținem de propriile promisiuni pe care ni le facem la începutul fiecărui nou an, precum renunțarea la fumat sau adoptarea unui stil de viață mai sănătos. Așadar, astăzi, mai mult decât în oricare altă zi, ai ocazia să-ți contactezi prietenii, indiferent de distanța la care se află, și să știe cât de mult îți pasă și apreciezi, pentru că oricând ai nevoie de prieteni. Mariah Carey, anytime you need a friend.

0: Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Din weekendul prieteniei nu putea să lipsească melodia reprezentativă a unei generații, mai exact cântecul de pe coloana sonoră a celebrului și îndrăgitului serial Friends. Acum fi vorba între noi, nici nu mai știm care pe care a făcut celebru. Dacă te gândești la serial, îi auzi pe The Rembrandts, iar dacă îi asculți pe ei, ți se derulează prin minte imagini din Friends. În definitiv, nu asta contează, ci faptul că amândouă ne-au inspirat și amuzat, făcându-ne, fără să ne dăm seama, protagoniști ai serialului de pe canapea. The Rembrandts, ascultăm I'll Be There For You.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 RO la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
8: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
9: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
10: Zile și nopți te invită la film. Nu rata Diavolul se îmbracă de la Prada 2.
11: Miranda, hi! Pull yourself together, we have work to do.
10: Exclusiv în cinematografe. După 20 de ani de la interpretările lor emblematice, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin pe marile ecrane în încercând să se adapteze unui nou peisaj media, unde provocările sunt la fiecare pas.
11: Wait, wait. Hope to God that's not what you're wearing to the dinner. That's all.
10: Legendele domnesc pentru totdeauna. Diavolul se îmbracă de la Prada 2, în cinematografe, din 29 aprilie. Recomandat de Zile și Nopți.
12: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 lei kilogramul. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicație.

0: Weekendul prieteniei cu Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Oriunde ai pleca în lumea asta, nicăieri nu-i ca acasă, la părinți și lângă prietenii tăi de viață. Știu, nu există granițe pentru prietenie, unde mai pui că și tehnologia vine în sprijinul tuturor relațiilor de prietenie, oricât de mare e distanța la care se află cei implicați. De altfel, perioada în care am fost nevoiți să stăm la distanță ne-a demonstrat tuturor că oricât de departe am fi unii de alții, putem fi mai apropiați ca niciodată și oriunde te duce viața, mereu poți să te întorci la un vechi prieten, acasă, acasă, ne cântă și Smiley acum.

0: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informați de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
5: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
6: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
7: Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, nunta de argint, ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
8: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
9: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
10: Romeo și Julieta.
9: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
11: 21-31 mai.
12: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
11: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
10: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
11: Kiss FM, parte din poveste.
13: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
14: E timp pentru noi. Pe 3 iulie la Arenele Romane e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: from the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum Magic
3: FM. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Vorbim astăzi și mâine despre prietenii pe care îi avem, dar și despre prietenii pe care i-am avut cândva. Un grup de experți în sociologie din Olanda a descoperit în urma unui amplu studiu că relațiile sociale se deteriorează constant și la fiecare 7 ani pierdem legătura cu o jumătate dintre prieteni. Partea pozitivă a studiului este că după o perioadă de 7 ani, relațiile adevărate de prietenie se stabilizează și se consolidează extrem de bine, amenințarea rupturii fiind aproape în totalitate eliminată. Concluzia, relațiile de prietenie adevărată supraviețuiesc și trec cu bine proba timpului. Important este să le dăruiți mai mult din timpul vostru. Să dedicăm următoarea piesă relațiilor care au supraviețuit, adică au trecut testul timpului. Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Pentru că avem un weekend întreg la dispoziție în care să ne gândim la prieteni mai vechi sau mai noi, vă propun chiar acum să vă uitați în agenda telefonului vostru de la A la Z și să vedeți câți prieteni adevărați și devotați aveți. Exercițiul este foarte simplu, trebuie doar să nu trișați. Din cele 100 sau, nu știu, 500 de contacte din telefon, pe cine ați sunat dacă ați avea nevoie de ceva sau de cineva? Cu siguranță veți găsi cel puțin un prieten adevărat cu care merită să petreceți cât mai mult timp de calitate. Și apropo de calitate, adevărata prietenie este cea pe care o reiei exact de unde ai lăsat-o, indiferent că a trecut o săptămână sau 2 ani. Să poți să spui, ne vedem, fără să știi când se va întâmpla, pentru că știi că va fi ca și când nu v-ați văzut de ieri. See you again, Wiz Khalifa și Charlie Puth.

0: Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Să fii înconjurat de prieteni e o binecuvântare, pentru că datorită lor ești și mai sănătos. Un studiu suedez realizat pe oameni de peste 75 de ani a arătat că cei care au păstrat legătura cu mai mulți prieteni și rude au prezentat un risc mai mic de a dezvolta demență. Oamenii în vârstă pot organiza cu prietenii lor diverse jocuri care să le pună mintea la treabă. Indiferent de vârstă, un mare beneficiu al relațiilor de prietenie sinceră este reducerea stresului. Simplul fapt că atunci când ai o problemă, poți vorbi deschis cu cineva, te va ajuta să scapi de sentimentele negative. Așa că profită de ziua de azi și invită-ți prietenul cel mai bun la o plimbare de seară prin parc, sau dacă simți că nu vrea să facă asta, invită-te la el, sigur nu te va refuza. Pentru că adevărații prieteni sunt cei pe care îi chem în momentele frumoase, iar în cele grele vin nechemați. La tine aș vrea să vin, clar o piesă pentru prieteni de la Bere Gratis.

0: iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă. Pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,95 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Mai ții minte gașca ta de prieteni din adolescență sau prietenii pe care ai cunoscut în studenție? Cu câți dintre ei ai mai păstrat legătura de-a lungul timpului? Deși se spune că oamenii ating maximul numărului de prieteni în jurul vârstei de 29 de ani, când apar și prietenii noi din relațiile cu colegii de serviciu, se pare totuși că cei mai apropiați prieteni cu care rămâi toată viața sunt tot cei vechi, cei din perioada studiilor liceale sau universitare. Desigur, numărul tău de prieteni crește pe măsură ce ajungi să lucrezi și în alte locuri de muncă sau să ai diverse activități, bineînțeles că și din social media. În final, cu cât ai un număr mai mare de prieteni în preajma ta, cu atât scap de emoții, iar vocile voastre vor răsuna mai puternic atunci când veți merge într-un club de karaoke, de exemplu, să cântați împreună I Love Rock and Roll. Asta facem acum. Cântăm împreună Joan Jett and the Blackhearts pe Magic FM.

0: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: magazinele noastre. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuta and Events. Recomandat de Magic FM.
3: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
4: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
5: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
6: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.

0: Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Mai devreme am cântat împreună cu gașca de prieteni I Love Rock and Roll. Vom continua să facem asta, chiar dacă nu suntem într-un club de karaoke, ci poate în sfragirea noastră cu radioul pornit pe Magic FM, bucurându-ne de weekendul prieteniei. Și pentru că trăim în era rețelelor sociale, trebuie să cântăm și cu prietenii din online, pe Facebook, Instagram sau TikTok, Magic FM România. Desigur că nu ne împărtășim cel mai intime gânduri cu toți acei prieteni, ci doar cântăm acum. Vama, perfect fără tine, nu de alta, dar ne cântă despre plecatul la mare.

0: is magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
0: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în

0: Weekendul prieteniei cu Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. E sâmbătă seara și fetele vor să distreze și ele, nu-i așa? Încurajați-le să facă asta, pentru că o viață socială activă și relații strânse cu prietenii fac ca nivelul serotoninei să crească și astfel să capete o stare și mai bună de siguranță și chiar fericire. Sentimente similare unor relații stabile. Și acum depinde de fiecare ce jumătatea paharului vede mai întâi, nu? Pe cea plină sau pe cea goală. Un studiu realizat de britanici arată că femeile care obțin de ajuns de multă satisfacție din relație de prietenie nu se mai grăbesc la fel de mult să se căsătorească mai devreme. Mai bine de jumătate dintre femeile de peste 50 de ani din Marea Britanie n-au fost niciodată căsătorite și puțin peste jumătate dintre cele care au până în 35 de ani trăiesc în prezent cu un partener. Match.com a arătat că femeile singure nu sunt dispuse să renunțe așa ușor la libertatea lor și afirmă că ieșirile constante cu prietenele sunt foarte importante, mai ales când vor doar să distreze. Girls just want to have fun. Distracție cu Cyndi Lauper acum.

0: Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Oamenii de știință au fost de-a dreptul fascinați în a studia și analiza relațiile interumane, în special cele bazate pe prietenii adevărate. Au ajuns la concluzia că ne alegem prietenii în funcție de asemănările noastre genetice. Noi românii avem o vorbă: neamul ți-l dă Dumnezeu, dar prietenii ți-i alegi singur. Și se pare că așa este. Prietenii ne alegem în funcție de genele pe care le avem în comun cu aceștia. Adică doar 1% dintre gene, care pentru noi e ca și inexistent, însă pentru genetici este o cifră semnificativă, pentru că un astfel de procent este întâlnit la nivelul verișorilor noștri de gradul al patrulea, explică oamenii de știință. Și ce spune un prieten când îi spui că nu-ți e bine? Că vine, nu? I'll be there, just clean, acum.

0: Mami, ce e aia bucurie?
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cărbuni pentru grătare Nord 3 kg la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
2: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
5: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
4: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
6: Tema ediției Will Matters.
5: Cât e prea mult?
4: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
5: Intră pe craiovainternațional.com
6: și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
7: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
8: La capăt de linie.
9: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe ghetin.ro.
10: La final de poveste o să scriem noi peste.
11: Let's go back in.

0: Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Am ajuns la finalul întâlnirii de astăzi, dar aș spune că weekendul prieteniei continuă și după ora 20 cu Magic Party Mix. Cu muzica petrecerilor, cu prieteni, știți voi, muzica aia pe care o dansam în anii de liceu, la celebrele bairamuri, care aveau loc de cele mai multe ori într-un apartament de bloc, în care un prieten rămânea singur acasă. Andreea Berghia sunt, ne reauzim mâine de la 16. Weekendul prieteniei continuă, am zis, și an de liceu. Păi hai să și ascultăm despre anii de liceu o piesă frumoasă, Stella Enache, acum. Pe mâine, bye!

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

0: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
3: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
4: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint. Ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: E timp pentru noi. Pe 3 iulie la Arenele Romane e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
7: La capăt de linie. 3 iulie, Arenele Romane.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a devenit realitate. PSD s-a aliat cu AUR. Sunt mai multe semnături decât cele necesare pentru ca moțiunea să treacă, iar documentul scris de AUR a fost citit în plen de Petrișor Peiu. Votul va avea loc săptămâna viitoare, marți. Între timp se invocă tot felul de scenarii pentru ce va urma. Șeful PSD spune că dacă moțiunea trece, nu vrea guvern cu cei de la AUR, Sorin Grindeanu.
1: Există un scop comun, acela de a vota această moțiune și de a dărâma guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun. Nu există, ca să fim cât se poate de clar, niciun fel de acord politic post-moțiune. Aceste lucruri n-au făcut parte din niciun fel de discuție.
0: De partea lui, AUR susține în continuare ideea alegerilor anticipate, iar președintele Nicu Șordan mediază în continuare. PNL pare încă ferm pe poziții în susținerea pentru Bolojan și insistă că nu va mai face alianțe cu PSD, iar dacă PNL acceptă compromisuri, va avea soarta PNCCD, a spus-o chiar premierul Ilie Bolojan, care a fost invitat la podcastul Punctul pe știri cu Magda Grădinaru.
2: Decapitarea unui partid sau în momentul în care stabilești conducerea unui partid în alte sedii decât în sediul acelui partid, înseamnă că acel partid devine un partid anexă, un partid de tip Balama, iar Partidul Național Liberal, dacă nu și-a învățat lecția și ar accepta o atare situație, ar scrie pe el PNSCD sau ALDE.
0: Ascultați Sinteza. Guvernul limitează cumulul pensiei cu salariul. Măsura se va aplica foștilor militari, polițiști, jandarmi angajați la Parlament și Curtea de Conturi. Cei care doresc să rămână în activitate la stat vor fi nevoiți să renunțe la 85% din valoarea pensiei. Legea a fost trimisă Parlamentului pentru adoptare în procedură de urgență. MAE vrea să facă publice mii de dosare diplomatice din anii 90. 5.000 de dosare din perioada 1990-1992 ar urma să fie declasificate. Documentele vizează momente cheie, precum alegerile din 1990, mineriadele, vizita regelui Mihai sau relațiile cu RSS. Ar fi cea mai mare serie de documente făcute publice după cele de dinainte de 1989. Scumpirea biletului de metrou amânată cu 2 luni. Ministrul interimar al transporturilor a suspendat măsura aprobată în ultima zi de mandat de ministrul PSD Ciprian Șerban. Radu Miruță cere și demiterea conducerii Metrorex. El spune că a găsit la companie numeroase nereguli care au dus la bani neîncasați în ultimii ani. Și începe montarea șinelor de tramvai în prelungirea Ghencea. Primele vor fi puse pe tronsonul Brașov, Râul Doamnei. Astfel, traseul tramvaiului 41 va fi prelungit de la strada Brașov până la șoseaua de centură. Știrile la final, rămâneți în continuare la Magic FM.

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți Gustona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Zile și nopți te invită la film. Nu rata Diavolul se îmbracă de la Prada 2.
8: Miranda, hi. Pull yourself together. We have work to do.
7: Exclusiv în cinematografe. După 20 de ani de la interpretările lor emblematice, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin pe marile ecrane, încercând să se adapteze unui nou peisaj media unde provocările sunt la fiecare pas.
9: Wait. I hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
8: That's all.
7: Legendele domnesc pentru totdeauna. Diavolul se îmbracă de la Prada 2, în cinematografe din 29 aprilie. Recomandat de Zile și Nopți.
10: Salut, suntem Voltaj
11: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
1: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
0: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Rupa Fără Zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
1: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
0: Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint, ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
2: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
3: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
4: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
5: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.

0: in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum Magic FM. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Tracks are made. The songs are ready. Let's take it from the top.
6: De la producătorul filmului Bohemian Rhapsody
7: și regizorul Antoine Fuqua,
6: Kiss FM prezintă Michael.
7: Aici începe povestea vieții lui Michael Jackson, de la culisele descoperirii sale până la ambiția de a deveni cel mai mare showman din lume.
6: Din 24 aprilie la cinema,
7: Michael,
6: distribuit de Roimaj. Kiss FM te scoate la cele mai tari filme.
8: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: tracks are made. The songs are ready. Let's take it from the top.
1: De la producătorul filmului Bohemian Rhapsody și regizorul Antoine Fuqua, Kiss FM prezintă Michael.
2: Aici începe povestea vieții lui Michael Jackson. De la culisele descoperirii sale până la ambiția de a deveni cel mai mare showman din lume.
1: Din 24 aprilie la cinema.
2: Michael.
1: Distribuit de Roimaj. Kiss FM te scoate la cele mai tari filme.
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
4: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
2: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
5: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
6: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

I could stay awake just to hear.